ene me chese minsuro na menka enipa wo mo frɛ opanyina frɛ Mr. C edu agye aba ne bi no omu nru maako maako bɛ 70 enti me busa sɛ afidie wo ese so sɛ de mo agye atum sɛ yɛ number 1 sɛ ba no loto nsensem wo kwan a ɛbɛfa so ɛbɛnya sika ɛyɛ sɛ afidie wo ese so na afi ɛkɔba ne sɛ said ye musi bitie ye dwumadie pa na afi aduru ye die brɛ na afi modem ho tete no me busa gana fo se e die be na ekoso ena me pese me hunu mu problem ena me pese me hunu problem esa se aba wo panyin ni di jam ofie ha sei aya na eye 1777 me patcho 1777 ena wo panyin de ne fon ebe kire me ofie ha sei no na me nimu da se aba wo de be ma gana ni bia no wo san so test e de masa ni pakro no se de ebe ya dance ye no wo be fie ha sei wo de aye de wo de a kire me eni pa mutimi frɛ no no abusua munru be 70 enti me busa se e de be na ekoso anase edwumadie no muntie bie ma na maba mabua na enti ana me ba bebi edwumadie no atum anase me ba bebi ahoma na atum na mabusa gana fo se ada maba mu na abua na ada yedie na eba mompa na mo pam yedie efiri mu nche na me pacho me de number eye Mr. Cedu ade ye edwuma no me de tudwa ene eje gidigidi ene gana fo nko na me ne mo ba betwetwe nkomo me pese metie mu haw pa e wa afidie we sei so esan se nkonfo bebre nso na sendi o musika ede ma Mr. Cedu se on twa ba no emfa ma wo mo me ya me hwe momo pay ana se mobile money de we wasi bia sendi sika de ma nkonfo no in fact me ni age de e wo sa kwan no so but me busa se edie be nti na wo panyini we sei a wo kire wo se se abana mo a wo di usika be ma wa panyam pa na anu kwasi ada ye sha ase abana mo ne bi nimo ye se wo da bi atoso ba ko de a ye se so opanyin ya hwe e de be na e kan wo de be na e ha wo e ye anu nti no o mpe panyini ya ba ana ne nsem na ya wo keka no ento waso ma na gana fo me sremo se bi panyimfo se paso mpaso a wo pa nwoma so enye anu mu de mu ntira o ne mom ne ye mu ntira din ka ji opanyin ne namba se de be ya me bie kasafidie ni tuma won so odi wadwen kire beba die ntia wayo wadwen se opanyin no wo de wo mfrɛ no die ntia wayo wadwen se wo de wo mpe ye die no me pa cho me pese wo kire me se de be ya ye behunu kwan a ye nyina ye befa so se de be ya ye nyina ye be didɛ because enti me nkɔ ba se me a meti fiduam ha se no benya aba ne bia ye de edi 17.7 no kwa ne kwa ni nyame ne mu ni me manya bia di enti bi busa se e de be pa na e kɔ so a enu nti wayo wadwen se aba no ompɛ eh chese ote loto program crop anu wadum wafidie me pese me hunu ade cropote a ham ne enti je opanyin ne number na emprempre ya no me san so de eye studio number no so betudwa mo a mo pese mo befre panyin ne number no me pacho obetime afre eye studio number no na matie wadwen kire die ntia waye wadwen se wodi loto kura no ompe Mr. Cedu nsem a wo kanyina no krampo no eye otan ebon me pese me hunu ne ye hunu asem no epomasi bre okay je number ne 0552 84 5200 0552 84 5200 0552 84 5200 0552 84 5200 Opanyina e friend Mr. Cedu me patcho ne number eno no wose nye usika no ohia wo esa nse wonu se saba no nya bi dia enye de ya sabi wonkwa wuni sabi mpanyimfo ka sembi kra ye se wonkwa wo didi a wonkwa ye de oyo wonu se enye de ya de odi be ma ne se onfa ntonsu no monkwa de emo no enti de be enti no wo ba ba ji 50 Ghana cedis na wafa usika na ye de edi abana ma odi usika e ma back enne due ya me no kase no menye sho se obi betima fra ka se aba wode maame no amo sense evidence ne wo ha sei clear eya me ya kakra se we sei no enye tv program kamedini na gu tv no so na mu nyina mu ye de mu hun adanse enti na panyimfo se ekum so nkro so a na ye hwahwa anhwa na ya kasa ye de tefre be pacho uti a je number ne biem enne me ne mu ba betwetwe nkomo frɛ me bra homa no so te wa wo honka me pese wo te wa wo honka wo frɛ na ye number busy a me pacho eno na nkyerɛ se ye mfa wo frɛ na wo so kyerɛ wadwene sansɛm panyimfo se adwen kyerɛ wo hoyi eni ba akofo bi ye de etrim san so na adwen kyerɛ so ete sɛ hwene obia de fata nanim number ne biem ɛyɛ 0552 84 5200 0552 84 5200 ene me mpɛsɛ Mr. Cedu bɛkasa ɔwɔ ha me pɛsɛ ɔtena ha din because ne wura ho ade nti ne waba sɛ ɔba bɛboa yɛ abusua ade yɛ ne yɛ mpɛmoa anaa ada ya ni yempe nipa wo beboa ya na

0: number na eye 0552 845200 no eno mom na wo send sika ye dey esi so me pa cho wo frɛ me ka chen se me DJ me na menye sika no fama Mr. C edu amenye nemom wagye aba no watu 40 Ghana cedis agye aba no ewo Mr. C edu honom awie no de wo bɛ ye ne se number ya me de ba betu dwae frɛ nebusa se Mr. C edu ma me number bi sei DJ ni ana producer ni ana me pa cho director ni ana sa aba no eye noa na wo de agya wo fia hase ana pa cho tie ni ye pa minu ya me do pa o enu ntina me ye sei e de akyere wo no enu ntina me ye we sei e de ama wo no mi show we sei super ana be hunu sa de we sei me pa cho je number no eye 0555 5 ne ye me yensa 0555 689313 0555 689313 For the last time, me patcho tini ye, yen send this ika masa number we say so. 0555 689313 Me patcho se oje abano, ewo Mr. C edu honu mu ya. Na wababe je confirmation, me patcho tiye. Se abana wade bema ono. Se ene ye di eno antalia, di odia je ufia, because me ti fia se diye. Obi obeba hasi abe ma loto numbers, biya wade bema meno. Se abana ye dey, ebo. Enti aya na emo anwa se still kwa for the complaints etodo bia wo fia se krampa na adwuma na nyi wakono na we ba na we kwa na we ba na we kwa adaya obi agi me 30 cedi obi agi me 50 cedi obi agi me mpenesa enti se wo wiya na wa frɛ no wa busa se aba opanyina ye frɛ no ase edude ma me nie me pa cho saa na mfidie no so ana se madwuma mu honom no ete ana se ente saa me pa cho ntempa na ye ya kra na ye be frɛ Mr. C edu ama na send you sika ye dey ama back je confirmation no ansa na abekwa kwatwa ba no kwa kwatwa number no me sa de tujwa biem 0555 689313 aha abusua me da masepa ye to aso nemom de obesend sika si so na ye Mr. C edu na ankasa e number no enie 0552 845200 0552 845200 abusua jibi Esan se minim baabi a ofiri ba ana minim baabi nso a okwa akowie obi a oji aba wono hono na sa aba na amwa wosi usika no aboa ne se maka odwan wose maka na nso menye de menwei akura se maka ne mo menwei na wode usika ye dey ama wo esan se se bi baabi a chichira boa no ehwa na ye dey yesan no na wode wa yi usika e de ama back ne mom ye de yempa ibo nyina ne se de esi ana no sunday no ense se bi si biem no panyi no so ayen adwen se correction bi a wose o ye dey o correct no wa correct ni na dada enti there wouldn't be any way se abana wo dey ma wo no ukwa kwetwa ngura abusuam pe we na apede ai me yansa so ko Mr. C edu wonom akasima na nine pepepe na ye sore so Mr. C edu aka 4 minutes pe na ye ne wo program ne ye wie e de ba asem ana aka kire Ghana fo omo kire wo omo gi omo ho akinyi omo gi aba emmo chese omo abre oma bre eka omo kokura nanka omunum omo radio nanso omunim da ombeshi ombofo de ba asem na aka kire omo
1: DJ na obi ka asem na mewa ho wo se obi aka kyense sasa di na chi nto gi loto number emmo
0: na no anyampa
1: oh dabi eni nipa no ni abai bebo se memia de abai ma wa mese sasa di wachi odi wachi akwa hi sasa di wachi ya enya memi loto no hu what I say eni bia wo na waye obi na sasa di wachi dana
0: ofiefo na enya enya
1: loto loto asem
0: ti loto di emfa ho ne sasa
1: dabi na loto nya 123 obi na di 123 bai ayi obi na di bai roma
0: enya honhum asem
1: enya honhum asem ani yesu eh ni so eh 123 what I say obi kwabet ma bonitrim o enti obi tim so daye na wa hu ka bi ade beto obi sia ka na na obi hu no atwa na aba na to eh eni nya no eh 123 enti ebetimi abo but 123 no eh 90 e mama kuma ko 90 ni yimu 5 pe
0: 85 na kanin na yura
1: eh wura enti ye num se ni enim 5 no what I say mimi wedu amete hay ana memia dey mete hay ana me nim 5 no
0: Nanso na mutu na ade ye adwuma.
1: What I say? 5 no kwale mutu na me ye adwuma o.
0: Okay.
1: What I say? Because ni nyina ade ye. Se obi pe, obi si wo pe 5 numbers ni nyia, obi ti ma frɛ me. Na me na ka ho asem.
0: Okay.
1: Me nim kwa me fa so me nya 5 numbers ni nyia ade ade.
0: Ade amano.
1: Ade amano. But right now ni de 2 ni de. Eh 40 Ghana cedis. I ready. Now so ji kokutwa. Me so ma waba mu abambuo Ghana for pa abambuo kasa. Wo timi de aba ma obi o sinti, obi sa sa ntia ba ne bebo. mu ya be mu buo dodo
0: na wo wanka wo ne
1: so e be no ye hwen chenche
0: da bi da bi da bi
1: e wiase wo tete nsu fi mu afi na nsu papa wakoto nsu papa
0: me dia ya na eye me ya pa ne se obi atena sa afi die we se ho agia ba agia agia agia agia agia ni pattern e be ba obeji obi ade aba ne nyede emmo e bia enna wo be hia ne bofu obi amase bi ono so ka bia wabo no ono so atete no na na ba mabu o se me dia afi die mabre ti mesre wo me se there's no harm in trying and na try ade na ye den ehwe because me me a me tia say we dey abana chere me no ntina me de eye adwuma mu number e dey atwa say wo gi abani wiya frɛ saa na me em frɛ me busa me say ababa na we dey agamo eno an say me pa cho me frɛ no o ma ma babi say e saa na tia na na ya ma confirmation no ya ma go ahead na ko akasima ne ba ko pe
1: me say mo a mo send this mo send this car na ma frɛ say mo send mu ngai saa de no
0: emfata mo why emfata mo kra
1: ana ko send this car na but make sure say mobile money na ko send this car na scan na ba ha but busa mobile money we an say sika na send am nipa no nemo mobile money we di be ko nipa no ho e di be oba no abeka kire me
0: okay
1: what I say etim fo no pan e me kan chem say ma send na mini mobile money ready nso nyon kwa na wo send this car me de hu de etie wo say wo busa be bi obe jina bia obe send this car bia busa nipa say mobile money we di be ko nipa na send this car ma no e wo di be obeka kire wo
0: okay
1: oba no aboma mane
0: okay
1: me di mbesia na ma peke wo mo
0: okay abusua empanyifo se dodo akrampo akunya no ba kofo nto entena so menim se me sori obi so ye dan e ba nemom no ni na se wo ba mu ni ada honom te sa abua tatia e wo bible mo se okwadwofo kontatia nchen suana kwan ne hunu nyansa na te sa abua na ya abua bia wonim nyansa pa ntise nipa wo suana kwan a onso wani bete ntimesero se se wani so bete dia na ne na Mr. Asiedu ene beti maboa e wo loto sense mu me pa cho ne number no ene 0552 845200 0552 845200 0552 845200 aha ene brebe makwa na me di dwuma die no asie makramo bye bye
2: ye yankasa fidi eso ene yankasa foni eso na umbetie me ahye ne so a emre kakra bi a atwam ena yenemu edi enkomo bebre efa eye abaiwa ne papa ede ne kware eye oba ofra one ne step mother netie na ekowi ase no edru edabi na osuma no se onko na onko bu ensuomra okɔ esuonmu eda na ye eda bone na onse se ayana yenia sebi yatena kronkituo mu no ani nkurase anketo ano ye odabi wo honmu a yisi wo na nanom chese eda wei eye krono eda bone a yemfa nko wiram ena dabi wo so yemfa nko eye ensuo ensumu na sada bone ena oye mami esuma ne ba no nya okɔ ensuonmu a eko wiase no baba wo ibeba wo beba wo beba wo beba wo beba empanyi modawro yente ehunwum na yekɔhwɛ ababa wo no yetu yehugum ekɔkɔkɔkɔkɔ ya fisiasun eko wiase na chese ne yeye ni nyina se ababa wo no yehunu nti empanyi mu yeka ne se wayera na yera wayera no ebinum de wo mani ko susu bebere ese ene na ebe ye ni pabonifo bi kam kɔfo bi ena akye no a wonum ede na kwenye nyankoma de ama ene enti abofra no ahwere ne nkwa na eno enna emansan twerofo yete ye hugum mobekaya tv3 utv tv africa ena fe ada radio stations ne affiliate stations ahudwo bebre yete ye hugum social media de ebe ye nsem bebre ema wonoma ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne yentimi kan pi sanse ye se ne wako no wonu nanim nanim asem ne nachi asem nemum ye ne ewa akire no empaye ani su ani yesu se ebeduru bebi no ababa wa no besan so aba ansem ya me kan nyina no e ya asem asi ewo ye ne ya santimantem kurotuo ya mu bi eye tepabro sankro e ho asem e na me kan ababa wa na ba nemum oba ye no emfat asem de e no de nam na ama arehwo ani ye di wa akire na yete pinte kwani nyina na koye ani je to the sense ababa wane baaye no ura adie bia esumbu ema nipa enu ti na ene sabre ya wutie na wohweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekonka na ababa wane yira wo yira na na ye se okotie kuro bi so a wose kuro pie emuotia enkoa na hu kuro na kuro no abosie no uhu sekuro ni sensen suru eh sekuro no ewo fom na na chese yira wo yira ye ni nyina no ekoye se emuotia ena abefa no wo na emum enye nipa kam kwabifo ena ekunuo na obewie ye na obefie ebepiefie no ene stepmother no so wabodam yes ama eho sem de bebre na ye ko ho no na satwefo ye bo anan se ye nkoy na ne ekoso bia no ye nkonkotwa ho funyin emfamla no ne ye koso no sei ena satwefo duo na in fact akoye anika ene anije bebre ene ti maye ko na ne ye koso satwefo ye twibigu homa so no ye ko na ye koti emra